0: Ligesom Monster Hit, der hedder Let's Dance, og det her nummer også er produceret af David Bowie selv sammen med Nile Rodgers fra gruppen Chic. Modern Love på plads nummer 7 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1983. Og lige om lidt, der hopper vi altså i top 5 med et Monster Hit fra 83 med Gazebo, som elsker en god gammel komponist, der hed Chopin.
1: Du lytter til Eurocharten.
2: My real name is Georgios Kyriakos Panayiotou.
3: Don't worry about me. We got cocaine and coffee here. We're gonna get wired and have a big party.
4: Cut on these rhinos.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

0: Så fik vi et lille minimix her med Hathaway featuring Donna Summer og ABBA. What is hot stuff after midnight med de tre store hits. What is love, hot stuff og give me a man after midnight.
1: Americanos.
0: Du er på Limfjermix, også med de største hits fra den bedste tid, og vi er gang i to timer, så Disco Mix, nu med Holly Johnson. Det her, det er Americanos 12-inch PWL.

her med Kim Wilde's 12-tommer Extended Disco Net Remix. Og fra K som i Kim Wilde over til K som i Kylie Minogue. Det er nemlig hende, der står for skud her. Vi skal ud og køre spurt på toget i The Locomotion

Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.